moest klikken. Nee. Blikken. Och så kroppsspråket. Kolla in, kolla in, kolla in, kolla in.